0: Antropology Lab FM. Cultura, antropología e inteligencia artificial. Seguimos pensando.
1: Antropology Lab FM. 少一点炒作，多一点时间。 来自不同地方的声音，思想。